mjeseca svima i ovog jutra, ovog osmog po redu oktobarskog dana, dakle četvrtak pred nama, kakav će biti ne znamo, ali se nadamo uvijek da će biti baš onaj dan kada će nam neke stvari štimati, kada će sve da nam ide od ruke i tako dalje. Međutim, dani obično nisu takvi, nekad počnu haotično, nekad počnu onako, kako kažu ljudi, kao po loju sve klizi, ali eto, bilo kako bilo, jutro kad počne, kad se zakotrlja, ono ide s nekim svojim tokom, a na nama je da ga pratimo, kao da uhvatimo neku maticu rijeke. Ovog jutra, pa šta da kažemo, prave temperature, one jutarnje, jesenje. Tako da osjećaj svježine je sve prisutan, a evo kao šta kažu i ova prva jutarnja mjerenja, da vidimo kakva je tu situacija. Međutim, to je neki moj subjektivni doživljaj, ali ono što termometar pokazuje, to je iznenađujuće ili donosi promjenu vremena, a upravo to će se i dogoditi. 12 stepeni ovog jutra u Banja Luci, dakle dvostruko pa i više temperatura, viša nego juče i nego prethodnih dana. Što se tiče ostalih parametara, vazdušni pritisak je jutros, pa možemo reći, u padu, 995 milibara, i to ukazuje na promjenu vremena, a južni vjetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli najniža jutro, ne u Zenici 8, u Tuzli 9, 12, 11 stepeni izmjereno u Bijeljini, 12 u Sarajevu, 15 u Doboju, u Trebinju, Mostaru 16 i u Neumu 19 stepeni. Podatak za Prijedor, evo sad stiže upravo 13 stepeni, jeste. Tako da eto, jutros imamo ono što kažu ljudi proljećne ili ljetne temperature, i sve će se to veoma, veoma brzo okrenuti. Da vidimo potvrda meteorologa, šta oni kažu za danas. Evo ovako, dakle 8. oktobar, bit će danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 25, u sjevernim područjima oko 29 stepeni. Kažu, na današnji datum 1856. Velika Britanija počela drugi opijumski rat protiv Kine, tako su se naravno i obogatili. 1864. godine rođen Branislav Nušić, aktuelan i do dan danas, gospođa ministarka, pa ima i narodnih poslanika, ima i protekcije, ima i ožalošćenih porodica, ima i pokojnika, tako da uvijek aktuelan. Pa onda ćemo dalje, 1970. godine Nobelovu nagradu za književnost dobio ruski pisac Aleksandar Isajević Solženjicin. Pa onda 1993. Ujedinjene nacije ukinule sankcije Južnoj Africi, uvedene 1960. zbog politike apartheida. 2010. Nobelovu nagradu za mir dobio kineski disident Liu Xiaobo. U vrijeme dodjele nagrade bio u zatvoru, tako da evo vidite, i Solženjicin je bio disident i ovaj Kinez je bio disident, i to je bio jedini uslov da dobijete Nobelovu nagradu za mir ako ste na istoku. I 2012. godine umro je Mersad Berber, ugledni svjetski slikar, grafičar, dobitnik je više od 50 nagrada i priznanja, realizovao je niz samostalnih kolektivnih izložbi. Njegovo djelo je uvršteno u kolekciju galerije Tate. Bio je vanredni profesor Akademije u Sarajevu i član Ruske akademije umjetnosti. 6 časova i 15 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

6:24. Evo, juče baš gledam tako vijesti, sjećate se silnih problema sa graničnim prelazom Gradiška. E pa, nema više prepreka da novi granični prelaz ostane ono što jeste, dakle ne kao privremeno rješenje, kao što smo se svojevremeno šalili, i to privremeno rješenje vrijedno milijone maraka, nego kao ta trajni glavni granični prelaz kod Gradiške. Znamo da je bilo ono urušavanje mosta i da je zbog toga stari granični prelaz bio onesposobljen, dakle bilo je onako, pa možemo reći i rizično prelaziti preko onog mosta obzirom na to da je već bio u nestabilnom nekom stanju, možemo reći ruševnom stanju. Upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje održao juče tu elektronsku sjednicu i napokon su usvojeni pravilnici čije je donošenje više puta blokirao član upravnog odbora Zijad Krnjić, uključujući izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave koje se odnose na rad novog graničnog prelaza Gradiška. Tako da eto, i to je potvrđeno, a kako kažu izvori, članovi upravnog odbora održali su tu elektronsku sjednicu nakon što je Krnjiću istekao mandat člana upravnog odbora iz reda eksperata vlade Federacije BiH, dok njegov nasljednik nije imenovan. Zanimljivo je da na ovoj sjednici nije razmatrana odluka o novim koeficijentima raspodjele prihoda između Federacije BiH i Republike Srpske, na čemu je Krnjić do sada insistirao, odnosno da se ona usvoji u paketu sa drugim aktima. Zijad Krnjić je spriječio izmjenu pravilnika kojim bi bili raspoređeni službenici na novi granični prelaz. Također je tražio da se prvo riješi pitanje poravnanja prihoda od indirektnih poreza između Republike Srpske i Federacije, smatrajući da je Banja Luka zakinula Sarajevo. Zbog toga je, iako je Hrvatska i prelazi pristupni put otvorila krajem novembra, ona bila van saobraćaja dok nije došlo do havarije na starom mostu, nakon čega je osoblje sa postojećeg prelaza premješteno na novu lokaciju, pa je taj dio puta konačno bio otvoren sredinom maja. Prvi preduslov za rješenje ovog dugogodišnjeg problema za stanovnike cijele krajine bila je izgradnja novog mosta na Savi, što se konačno desilo sredinom 2022. godine. Taj most je koštao 19 milijuna evra. Platile su ga Hrvatska i BiH, odnosno Republika Srpska Popola. Cijena radova na dionici, čije puštanje u saobraćaj se očekuje krajem novembra, iznosi oko 14 milijuna evra, dok je dionica koja je ranije puštena u saobraćaj koštala 40 miliona. Sad, osim problema sa poravnanjem između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, dugogodišnji problem je bio i međudržavni sporazum o graničnim prelazima. Tako je tek nedavno potpisan novi međudržavni ugovor o granicama između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u kojem su definisane kategorizacije najvažnijih graničnih prelaza sa Hrvatskom, odnosno sa Europskom unijom. Inače, prema prethodnom ugovoru iz 2013. samo su Bijača i Gradiška imale najviše standarde inspekcijskog nadzora, što je naravno privrednicima otežavalo prevoz određenih vrsta robe preko granice. Novim ugovorom statusu dobili još i prelazi Svilaj, Kamensko, Izačić, čime su zadovoljeni ekonomski interesi svih dijelova BiH. Jer zamislite sad vi da recimo živite dole u Hercegovini, da morate preko Gradiške da idete recimo do Hrvatske, zato što vaš prelaz nije određene kategorije i zato što možda nema fitosanitarne preglede, nema te neke stvari, već šta se radi da ne lupamo onako laički. Ali eto, tom novom kategorizacijom omogućeno je svima da imaju eto najbliži granični prelaz kako bi mogli da prevezu, odnosno da izvoze robu. Da, ljudski inat je čudo. Trebalo bi rješavati neke probleme odvojeno, dakle ta podjela sredstava, i to se naravno može riješiti i ne bih ulazio u to, ali kažem, kada su u pitanju granični prelazi, ne možete držati
čitavu zemlju kao taoca, jer bilo je zaista, zaista nepodnošljivo, nepodnošljive gužve. E sad, zamislite sljedeću situaciju, da nije proradio novi prelaz, koji je zaista fantastičan, i da se ide preko starog, i dodajte na to još novi sistem ulaska na teritoriju Evropske unije, odnosno u zonu Schengena, onda je to dvostruki haos i bilo bi zaista, zaista užasno. Ovako, za sad nema nekih velikih zastoja, to je sve na nivou 10 minuta do pola sata, barem u nekim dijelovima dana, i to isključivo zbog tog novog načina ulaska u Evropsku uniju. E, da vidimo ko je sa nama, kaže ovako, Siniša iz Mendiga sa nama, veliki pozdrav za njega, Nedžad iz Viteza je tu, također ga pozdravljamo, nije ga bilo jedno vrijeme, pa je tu naš gospodin Gaddafi, kaže sayonara, mi ga pozdravljamo, Momir kaže dobro jutro svima, i kaže svi vide kad popijem koji gutljaj, kaže, a niko me ne vidi dok skupljam šljive, kaže, Kinezima je trebalo 17 godina da naprave 50.000 km brze pruge, vozovi jure 360 na sat, gdje je tu uživanje, kaže, u vožnji 1200 km za 4,5 sata. Da, eto, baš tako, gdje je tu uživanje. Da, kod nas onako zastane na svakom proširenju, gdje ljudi mogu da sačekaju voz, pa onda stanu na tom proširenju i onda jednostavno mašinovođa može stati komotno da primi putnike usput. Kaže, nama treba duplo više godina da napravimo 100 km autoputa, o kružnim da se ne priča. Evo, kaže, u Gradišci u jednom naselju 500 metara puta renovira se već 3 do 4 mjeseca, a kraj se ne nazire i mi pričamo o nekom napretku. Ma daj, kaže Momir. Kaže, neko krene, neko stane, ja uglavnom stojim u mjestu i ne znam da li da krenem. Što se tiče graničnog, Gradiška je prodisala, kaže, jedino su trgovci koji su bili uz granični prijelaz u gubitku. Šta ćete, pa ne možete zbog par radnji žrtvovati neke druge stvari, ali vjerujem da će se oni snaći i da su se već snašli. Kaže, da vidimo, Hercegovci prema Hrvatskoj skoro da i nemaju granicu, kaže, znam iz iskustva. Mislim da njima Kamensko najbliže. E, da vidimo dalje, i kaže, kaže, pustit će se i stari granični jednog dana, pa da, ali bit će sigurno za određene kategorije, za određene kategorije, ali teretni saobraćaj i sve ostalo neće moći preko. 6 časova 31 minut, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Kup s kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deterđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najbolja online platforma evalabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

6:41, da kažemo još jednom dobro jutro svima. Jutro, evo, 12,5, možemo zaokružiti na 13 stepeni u Banja Luci, tako da je jako, jako toplo. I mada nisam neki takav utisak stekao kada sam izašao na ulicu, ali je to tako kažu podaci. U Sarajevu i Zenici temperatura je 9 stepeni, stepen niže u Tuzli, dakle 8, 10 stepeni je zabilježeno u Bijeljini, zatim 14 u Prijedoru, u Doboju 15, koliko je izmjereno i u Mostaru, u Trebinju 16, a u Neumu 19 stepeni ovog jutra. Vremenska prognoza za danas kaže sljedeće, dakle dolazi nam ta promjena vremena koju smo najavljivali, umjereno do pretežno oblačno tokom dana, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 18 do 25, ponegdje u sjevernim područjima do 29 stepeni. Da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima i da vidimo da li ima nekih problema jutros, nekih posebnih zastoja. Saobraća se jutros bez nekih vanrednih ograničenja, na svu sreću nema ni nekih havarija, nema ni nesreća, odnosno saobraćenih nezgoda. Ne trebaju nam i nećemo ih prizivati. I dalje su tu radovi na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoputa A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, pa tu je i još uvijek radovi, tu su još uvijek radovi na autoputu A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Radovi su aktuelni i na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, tako da vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Radovi su aktuelni i na magistralnom putu Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 svakog dana osim nedjelje, saobraća se usporeno jednom trakom. To su novi radovi i to je aktuelno, dakle od danas. Na graničnim prijelazima putnička vozila jutros ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, pa ako ste pošli na put, neka vam je sa srećom. 6:44, još jednom dobro jutro, a uskoro ćete čuti i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu ove godine prijavljeno 3468 migranata ili 66% više nego u istom periodu prošle godine. Granična policija Bosne i Hercegovine evidentirala je 1193 lica u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska granice, što predstavlja povećanje od 76%. To su podaci iz informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini koji je usvojio Savjet ministara. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan saopštio je ruskom kolegi Vladimiru Putinu da je Teheran i dalje spreman da postigne sporazum o okončanju rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom pod uslovom da se zaštite nacionalni interesi i prava Teherana. Više od 200.000 ljudi je raseljeno u Jemenu od kada su nastavljene borbe između militantne grupe Huti koju podržava Iran i međunarodno priznate vlade koju podržava Saudijska Arabija, ovo je saopštila Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Sirijska vlada demantovala je medijske navode o potencijalnom uključivanju sirijskih snaga u rat na strani Saudijske Arabije protiv Huta. Napadi na tankere koji plove kroz Ormuski Moreuz posljednje nedelje su dostigli najveći broj od početka rata u Iranu. Ovo su saopštili izvori iz pomorske bezbjednosti. Protok sirove nafte kroz Ormuski Moreuz u posljednja dva dana smanjen je za 60%. Ovo su saopštili iranski zvaničnici. Najmanje 81 američka vojna letjelica uništena je ili oštećena u ratu sa Iranom. Ukupna vrijednost gubitaka dostiže 3 milijarde i 300 miliona dolara, a obuhvataju neke od najsavremenijih američkih borbenih letjelica, među kojima su stealth lovac F-35A i 12 lovaca F-15E. To se navodi u novom izvještaju, a istraživačke službe u američkog kongresa otkriva New York Post, a gubici u operaciji Epski bijes su izgleda zaista epski. Kijev je djelimično bez struje i vode, izjavio je gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko. Broj poginulih u ruskom napadu na grad Priluki u ukrajinskoj Černigovskoj oblasti povećan je na 18, a broj povrijeđenih na 55. Oružane snage Rusije pogodile su teretni brod koji je plovio ka luci Odesa i prema navodima Ruskog ministarstva odbrane prevozio je teret namijenjen oružanim snagama Ukrajine. Rusija nije kriva što Sjedinjene Države nisu uspjele da izdrže neviđeno beskrupulozan pritisak Europe, koja je potom s ponosom objavila da je sahranila Anchorage. Ovo je izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je njegov telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom pripremljen. Maria del Carmen Abascal, poznatija kao Marie Carmen, 87-godišnja žena čije je protivljenje deložaciji iz stana u Madridu preraslo u simbol španske stambene krize i pokrenulo proteste stotina hiljada ljudi širom zemlje, preminula je nakon što je posljednje dane provela u bolnici. U stanu u madridskoj četvrti Retiro živjela je više od 70 godina, ali je nakon dugog pravnog spora sudski odobrena deložacija, dok je novi vlasnik po isteku zaštićenog ugovora tražio kiriju znatno veću od približno 500 evra koliko je ranije plaćala. Generalni štrajk u Španiji protiv stambene krize zakazan je za 11. novembar, a o tome je postignut dogovor između sindikata i predstavnika organizacija koje predvode protest protiv stanja na tržištu nekretnina.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Rukometaši Partizana poraženi su u Beogradu od ekipe Vesprema rezultatom 37-26. Riječ je o utakmici trećeg kola grupe A Lige šampiona. Partizan će u narednom četvrtom kolu 14. oktobra gostovati ponovo Vespremu, dok će Porto dan kasnije dočekati fikse. Ukrajinska teniserka Elina Svitolina plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Pekingu, nakon što je u osmini finala savladala Amerikanku Ann Lee sa 2-0 u setovima. Ukrajinku u četvrtfinalu očekuje duel protiv kineskinje Qin Wen Zheng, koja je u osmini finala bila bolja od Aline Čerajeve iz Jermenije sa 2-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 53 i 84. Temperatura u Banja Luci 12 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 8, u Sarajevu i Tuzli 9, u Bijeljini 11, u Prijedoru 13, u Doboju i Mostaru 15, u Trebinju 16, u Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 25, u sjevernim područjima do 29 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo livatski med 900 grama, senzacionalnih 10.25, kulen šmek 200 grama, 4.75, integralni keks o kejk 115 grama, senzacionalnih marku 10, voćne kapi 1,5 litar po senzacionalnoj cijeni od marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
5: Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, tikva slatka muškatna kilogram 1,50, pizza kapričoza La Casa 600 grama 4,50, Mench Milou Jaffa 105 grama 1,35, kombinovani frižider Vivax 759, Kamin K22 Priti 445 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Market. Mali račun, velika sreća.
6: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
7: Obnovite svoj dom izvrsnim

0: 45% na odabranim madracima i nadmadracima i do 50% na odabranim lampama. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

7 je časova i evo 20 minuta, još jednom dobro jutro svima. I prije par dana u našim vijestima čuli ste za BCG vakcine koje su, čija je primjena blokirana i u Hrvatskoj i u Srbiji. Bosna i Hercegovina odreagovala odmah, dakle na vrijeme, i zaustavljena je vakcinacija ovom pomenutom bugarskom vakcinom. Tako da kažu, u Republici Srpskoj trenutno nema BCG vakcine drugog proizvođača nakon što je privremeno obustavljena primjena vakcine bugarskog proizvođača Bulbio NCIPD LTD. To je potvrđeno iz Instituta za javno zdravstvo. Kako kažu, u posljednjem postupku javne nabavke BCG vakcine upravo je ovaj bugarski proizvođač bio jedini ponuđač. U posljednjem procesu javne nabavke tako je i nabavljeno, i tako kažu, u primjeni trenutno nemaju vakcinu drugog proizvođača. Ukoliko bude potrebe za nabavkom vakcine drugog proizvođača, bit će pokrenuta procedura javne nabavke u skladu sa zakonom. I Institut za javno zdravstvo Republike Srpske donio je odluku da privremeno obustavi distribuciju i preporuči privremenu obustavu primjene BCG vakcine ovog bugarskog proizvođača. I kako je ranije saopšteno, odluka je donesena nakon informacije o obustavi distribucije i primjene vakcine u Hrvatskoj, koju je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode donijela. Navedena vakcina u Republici Srpskoj koristi se od 2020. godine. Iz instituta kažu da do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njene primjene, tako da institut je navedenu mjeru donio isključivo u preventivne svrhe do dobijanja kompletnih informacija i procjene nadležnih institucija. Vakcinacija novorođenčadi BCG vakcinom u klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, koja se sprovodi, je obustavljena nakon što je privremeno obustavljena u Hrvatskoj. Institut je uputio zvaničan dopis o privremenoj obustavi vakcine i sada je to jednostavno tako. Šta kažu Bugari? Nakon što je obustavljena vakcinacija BCG vakcinama u Srbiji i kod nas, jer kod četvoro djece je prijavljena neželjena dejstva na kostima, oglasio se proizvođač. Iz kompanije navode da je kod dvoje djece u dokumentaciji zabilježena doza od 0,5 ml umjesto 0,05. To znači da su djeca primila 10 puta veće doze od propisane, to kaže bugarski proizvođač. Prema riječima proizvođača, dva izvještaja u evropskoj bazi podataka o neželjenim efektima Eudra Vigilance zabilježila su veću dozu, a oba se odnose na vakcinacije iz 2024. godine. Međutim, informacije o dozi tek treba da budu provjerene u istrazi. Iz izjave se ne može zaključiti da li su djeca zaista primila veću dozu ili u pitanju greška u dokumentaciji. Za treći izvještaj kompanija navodi da je veza sa vakcinom naknadno odbačena i da se odnosi na događaje iz 2023. godine. U četvrtom slučaju, kod djeteta vakcinisanog 23. novembra 2024. godine, bakterija Mycobacterium bovis BCG je potvrđena u uzorku koštanog tkiva. Osteomijelitis, infekcija kostiju, dijagnostikovan je otprilike godinu i pol dana nakon vakcinacije. Proizvođač kaže da prijavljeni slučajevi ne dokazuju problem sa kvalitetom vakcine. Poziva se na činjenicu da je osteomijelitis opisan kao rijetka nuspojava u dokumentaciji proizvoda i navodi da je pokrenuo sopstvenu istragu. Bugarsko saopštenje predstavlja stav proizvođača, a ne konačan nalaz o uzroku bolesti. Tako piše i Jutarnji list. Inače, Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode je 5. oktobra obustavila distribuciju i upotrebu svih serija vakcine dok se istraga ne završi. Ali evo vidite, ovo predoziranje u dva slučaja, umjesto 0,05 imate 0,5. Da li je tu neko omanuo pa dao 10 puta veću dozu pa su se zbog toga pojavili problemi? U svakom slučaju, istraga
će pokazati o čemu se tu zapravo radi. U Srbiji je odmah izašlo objašnjenje iz Batuta. Oni su odmah saopštili da oni imaju dansku BCG vakcinu i da njom vakcinišu djecu, i to je, najnovije saopštenje. Eto tako, dakle, samo je stvar iz kojeg izvora. E sad, istraga će pokazati da li je to sve u redu, ali je to preventivno obustavljanje vakcinacije je uvijek dobro, jer kako kažu ljudi, preventivno treba djelovati i izbjeći neke posljedice, a vrijeme će pokazati šta će biti i da li je zaista do vakcine ili do nečeg drugog. I obično bude ljudski nemar, ali opet kažem, ne možemo ništa tvrditi i dok stručnjaci ne kažu svoju riječ. E da vidimo sad, Stojanka je tu, kaže, dobro nam došao, bolje vas našao. Dragiša je tu, kaže, pozdrav za Big, u našoj državi rampa se ne podiže papirima, nego smjenom foteljaša, kaže, Zija spakovao kofere, a kamioni konačno krenuli preko Gradiške, kaže Dragiša iz Štokholma. Azra iz Zenice sa nama i šalje nam jednu lijepu fotografiju sa obale. Veliki pozdrav. Jasmina je tu, kaže, jutro Dragane, samo da vas pozdravim kao i uvijek, spremanje na posao uz vas. Pozdrav Jasmini. Nena je tu, kaže, dobro jutro svima, prisutna sam svaki dan, ali se ne javljam jer Zvezda nije igrala, znači da igra u 18 časova gdje gostuje jakoj ekipi Dubaja. Biće teško, svima ugodan dan, želi Nena Zvezdašica. Jeste, biće teško, Dubaj se pojačao i to je zaista nevjerovatno koliko su ljudi ulagali, ali kažu ljudi, sila novca je čudo. Kaže, Kinezima je sreće što je Evropska unija od njih nekoliko hiljada kilometara, tako da ih ne možemo ometati u razvoju. Svi dobiju zadatke po kratkom postupku i na izvršenje, imaš rok do tad i tad, pa ti vidi kako ćeš. Kaže, kod nas dok prođu tenderi, žalbe, treba minimalno godina i onda kada se dobije posao, onaj ko je bio najpovoljniji počne se raditi onako na tenane, a naknadnih radova bude više od dogovorene cijene. Pa da, tako, čuveni aneksi ugovora, jel tako? Dobro, kaže Momir, da? Dobro jutro, kaže Sara iz Lazareva, pozdrav za nju i da vidimo, kaže, Bugari uvijek udaraju s leđa, kaže Pikar, da. Istorijski gledano nema greške. Stojanka je tu, pa je Nena, kaže, dobro jutro, Nena sa Ozrena, dobro jutro društvo, kod nas ne može bez požara, izgleda nešto gori na Ozrenu, a kaže, nadajmo se kiši. Kiše će biti, tako da eto, nadamo se da će sve biti u redu i nadam se da situacija nije ozbiljna. Kaže, zaobiđen je Zijad, na sreću stanovnika Gradiške, kaže Momir, tako da eto, granični prelaz je potpuno u funkciji i tako će i ostati, jer na kraju krajeva uvijek ispaštaju oni koji nisu ni krivi ni dužni, a to su građani Gradiške koji su godinama trpili kolone i zastoje. Sad možete zamisliti koliko je tu svega bilo, i od izduvnih gasova preko gužvi razno raznih. Ako hoćete da se probijete kroz grad, to je bila prava avantura. 7:28, još jednom dobro jutro svima i dobro nam došli.

0: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
1: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York kamina i Alfa šporeta,
0: Sonic pila, trimera, kosilice i traktora,
1: skutera i moto opreme,
0: profi i hobi alata,
1: rasvjete, posuđa i tekstila
0: i još mnogo toga.
1: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,99. Sire damer ili gauda, kilogram 9,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ljubizol.
6: Ovaj?
7: Da.
6: I ovaj?
7: Da.
6: A ovaj?
7: Da.
8: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
9: Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First. Samo 29,90 km. Dvostrane ljestve. 6 gazišta. Samo 43,90 km. Ženske patike. Samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

0: vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Ne stišava se bura oko zakazanog koncerta u Stuttgartu pjevača Marka Perkovića Thompsona, poznatog po veličanju ustaške ideologije u pjesmama. Organizatori ne odustaju od koncerta, dok je sve više stranaka i udruženja koje traže da se koncert zakazan za 7. novembar zabrani. U odbranu Thompsona stao je hrvatski generalni konzul u Stuttgartu Ivan Sablić, koji kaže da se protiv pjevača i njegove publike vodi lov na vještice, da se to graniči sa ludilom i da on planira da dođe na koncert koji je zakazan za 7. novembar. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan saopštio je ruskom kolegi Vladimiru Putinu da je Teheran i dalje spreman da postigne sporazum o okončanju rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, ali pod uslovom da se zaštite nacionalni interesi i prava Teherana. Više od 200.000 ljudi raseljeno je u Jemenu od kada su nastavljene borbe između militantne grupe Huti, koju podržava Iran, i međunarodno priznate vlade koju podržava Saudijska Arabija. Ovo je saopštila Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Sirijska vlada demantovala je medijske navode o potencijalnom uključivanju sirijskih snaga u rat na strani Saudijske Arabije protiv Huta. Napadi na tankere koji plove kroz Ormuski Moreuz posljednje nedelje su dostigli najveći broj od početka rata u Iranu. Ovo su saopštili izbori iz pomorske bezbjednosti. Protok sirove nafte kroz Ormuski Moreuz u posljednja dva dana smanjen je za 60%, tako su saopštili iranski zvaničnici. Zapadni političari su veoma svjesni da Rusija ne teži sukobu sa Evropom, nikome ne prijeti i ne namjerava nikoga da napadne, izjavila je šef ruske delegacije na pregovorima u Beču o vojnoj bezbjednosti i kontroli naoružanja Julija Ždanova. A također je poručila da će zemlje NATO-a i Europske unije koristiti Kijev do krajnjih granica za ostvarivanje sopstvenih interesa. Prema njenim riječima, zapadnim zemljama je između ostalog potrebno ukrajinsko iskustvo vođenja borbenih dejstava u sukobu visokog intenziteta. Kijev je djelimično bez struje i vode, izjavio gradonačelnik ukrajinske prestonice. Broj poginulih u ruskom napadu na grad Priluki u ukrajinskoj Černigovskoj oblasti povećan je na 18, a broj povrijeđenih na 55. Oružane snage Rusije pogodile su teretni brod koji je plovio u Kaluci Odesa i, prema navodima Ruskog ministarstva odbrane, prevozio teret namijenjen oružanim snagama Ukrajine. Rusija nije kriva što Sjedinjene Američke Države nisu uspjele da izdrže neviđene beskrupulozni pritisak Europe, koja je potom s ponosom objavila da je sahranila Anchorage, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je njegov telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom pripremljen. Kopredsjedavajuća stranke Alternativa za Njemačku AfD Alice Weidel pozvala je njemačku vladu da pokrene pregovore sa Ukrajinom, Rusijom i Sjedinjenim Državama radi okončanja ukrajinskog sukoba. Weidelova je kritikovala njemačku spoljnu politiku, ocijenivši da takva politika pretvara Njemačku u metu Rusije, i pozvala na brzo pronalaženje rješenja putem pregovora umjesto nastavka dugotrajne konfrontacije. Naglasila je da Europi nedostaju diplomatski kapaciteti za rješavanje sukoba.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Asvela pobjedili su gostima ekipu Pariza rezultatom 98-96 u utakmici četvrtog kola Evrolige. Košarkaši Asvela su u dosadašnjem dijelu sezone u Evroligi zabilježili po dvije pobjede i poraza, dok Pariz ima skor 1-3. Argentinski fudbaler Lionel Messi izjavio je sinoć da mu već nedostaje igranje za nacionalni tim, ali je dodao da je dobro postupio kada je odlučio da završi reprezentativnu karijeru. Bilo je to nevjerovatno putovanje, puno radosti, ali i malo tuge. Ali znam da je svaki korak koji sam napravio vrijedio, naveo je Messi. Messi je noć ranije odigrao svoj posljednji meč za reprezentaciju Argentine na prijateljskom duelu protiv Benina u Buenos Airesu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 84. Temperatura u Banja Luci je 13 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 10, u Tuzli 12, u Sarajevu, Bijeljini, Prijedoru 13, u Doboju 15, u Trebinju 16, u Mostaru 17, u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviše dnevne temperature od 18 do 25, u sjevernim područjima do 29 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro narode, još jedno druženje, još jedan četvrtak u našem životu, stara ekipa Mudri, Dragan i Irena, talasi drugog programa Big Radija, dakle staro dobro mjesto, a zabava zagarantovana, pa dobro nam došli.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Panceta volim. Uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Krastavci Delikates volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i Moj market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo trpezarijski stol 99,90, kamina čvrsto gorivo 199.

0: Oktobar je mjesec fasada u Monting trgovini. Potražite Cemix fasadne sisteme. Provjereni evropski brend sa preko 800 nijansi. Uljepšajte izgled vašeg doma uz 5% popusta tokom cijelog oktobra. Posjetite naše prodajne centre na adresama Svale BB u Prijedoru i Blagoja Parovića 96A u Banja Luci. Monting trgovina, vaš partner za domaći kvalitet.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mandarina, kilogram 1,79. Kinder Bueno, 3/1, 4,60. Paloma toaletni papir, troslojni, 20 rolni, 6,95. Konzum i Merkator.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 55% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima i do 60% na odabranim jastucima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

A možemo da budemo i nježni, veseli, tužni. Jednostavno sve je to ljudski, sve je dozvoljeno. Samo ne smije, ljudi moji, da traje predugo. Da se ne zanesemo pa ne budemo predugo ljuti ili predugo tužni. Moramo sve pustiti u životu da prođe polako. Istina, promijeni nas i svašta nešto se desi, ali važno je da znamo da možemo da izdržimo toliko toga često neočekivano. Da bi se ovaj dan lakše izdržao, tu smo. Drugi program Big Radija, Mudri, Dragan i Irena, vijesti, priče, muzika. Tu ste naravno i vi, 828-828 i naša Facebook stranica, da nam pišete o čemu god želite, bigportal.ba da nas čitate, besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate. I da nekako sve prođemo zajedno, što je posebno važno, jer uvijek je imati onu ruku koja te drži da ne padneš ili koja te vodi dalje, važno. Znate kakav je svijet, zamjeriti uspjeh, sreću, osmijeha, tugu, to ne da ti ne zamjere, nego je ni ne primijete. Mnogo smo postali strani jedni drugima, a to nikako nije dobro. Neka neke buduće generacije budu drugačije i bolje, a za te buduće generacije u protekla 24 časa stiglo 25 novih kandidata koji će se sigurno potruditi da svijet bude bolje i ljepše mjesto. Možete nam poslati i poneki muzički prijedlog, slušamo ga u satu od 11 pa do podneva i zajedno uživamo. Dobro jutro i dobrodošli.

0: se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 liter 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama, marku 25, podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
2: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
1: Centrum Drvni centar.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor, Vožda Karađorđa BB, preko puta Fonda PIO 052-492-333, Prijedor.
5: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

0: razbivalan sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradi brzo.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ubizol fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Ub fasadnih sistema Ubizol.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mandarina kilogram 1,79, Kinder Bueno 3/1 4,60, Paloma toaletni papir troslojni 20 rolni 6,95. Konzum i Merkator.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: Komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki. Ima Eki.

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila ba.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Danska i takozvano Kosovo potpisali su ranije sporazum po kojem će dio zatvorenika iz ove zemlje služiti kaznu na Kosovu i Metohiji, te su albanski stražari upućeni u Dansku na obuku, ali izgleda da će i oni možda završiti u zatvoru. Naime, stražari su, kako prenose mediji, tukli zatvorenika u zatvoru Vestre, dakle kao kod kuće, gdje hapse i prebijaju Srbe. Do duše, za prebijanje Srba ne odgovaraju, a u Danskoj je slučaj predat policiji, snosit će odgovornost. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan saopštio je ruskom kolegi Vladimiru Putinu da Teheran i dalje spreman da postigne sporazum o okončanju rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, ali pod uslovom da se zaštite nacionalni interesi i prava Teherana. Napadi na tankere koji plove kroz Ormuski Moreuz posljednje nedjelje su dostigli najveći broj od početka rata u Iranu, tako su saopštili izvori iz pomorske bezbjednosti. Protok sirove nafte kroz Ormuski Moreuz u posljednja dva dana smanjen je za 60%, tako su saopštili iranski zvaničnici. Sirijska vlada demantovala je medijske navode o potencijalnom uključivanju sirijskih snaga u rat na strani Saudijske Arabije protiv Huta. Zapadne države pokrenule su vojno jačanje zemalja koje graniče sa Rusijom i godinama podsticale agresivni nacionalizam i rusofobiju u Ukrajini kako bi je pretvorile u instrument borbe protiv Moskve, izjavila je šef ruske delegacije na pregovorima u Beču o vojnoj bezbjednosti i kontroli naoružanja Julija Ždanova. Ždanova je navela da se Rusija našla u situaciji u kojoj je bila prinuđena da oružjem brani sebe i mirne stanovnike Donbasa. 4 osobe povrijeđene su u napadu ruskog drona na Kijev. Prema Telegram kanalima, u ruskom regionu Baškorstan nakon napada je navodno izbio požar u blizini rafinerije Gazproma. To je jedan od najvećih kompleksa za preradu nafte i petrohemiju u Rusiji, koji se nalazi u gradu Salavat. Grad je udaljen 1400 km od granice sa Ukrajinom. U jučerašnjem ruskom udaru na priluki u Černigovskoj oblasti, prema najnovijim podacima, poginule su 22 osobe, još 54 osobe su povrijeđene. Njemačka je krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku zatražila je prekid financijske i vojne pomoći Ukrajini, tvrdeći da bi milijarde evra koje Njemačka izdvaja za Kijev trebalo potrošiti na domaće potrebe poput penzija, škola i puteva. Izdvajaju se milijarde za Ukrajinu uz mjere štednje u Njemačkoj. Vaša dužnost je prema Njemačkoj, a ne prema Ukrajini, poručio je AFD Mercu, nazvavši ga ukrajinskim kancelarom. U Tokiju su održani protesti zbog ubistva žene na Okinavi za koje je osumnjičen američki marinac. Demonstranti su marširali do američke ambasade zahtijevajući da američke snage napuste Japan. Tokio je uložio zvanični protest Washingtonu zbog ubistva žene, a premijerka Sanae Takaichi okarakterisala je ubistvo kao gnusan zločin i zahtijevala punu saradnju Sjedinjenih Država u istrazi, strožu disciplinu među američkim osobljem i mjere za sprečavanje sličnih incidenata. Washington je izrazio žaljenje zbog ove smrti i obećao da će sarađivati sa japanskim vlastima. Slučaj je ponovo pokrenuo višedecenijski spor oko koncentracije američkih vojnih objekata na Okinavi.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Bivši fudbaler Tottenhema Ramon Vega potvrdio je da će se kandidovati za poziciju predsjednika FIFA na predstojećim izborima u martu. Vega je prvi poznati protiv kandidat aktuelnom predsjedniku Svjetske fudbalske federacije Gianni Infantinu, koji će se, kako i sam najavio, kandidovati za novi mandat. Košarkaši Solunskog Arisa pobijedili su Burgos 93-80 u drugom kolu Eurokupa u grupi A. Košarkaši turskog Başakşehir-a pobijedili su bugarski Balkan Botevgrad sa 101-60 u drugom kolu Eurokupa grupa D. A u okviru grupe B rumunski Cluj je pobjedio italijansku Veneciju sa 98-92. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
4: 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 82. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 11, u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli 14, u Bijeljini 16, u Doboju, Mostaru i Trebinju 17, a u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 29 stepeni.
5: Morning everyone.
6: Jutro uz RDK.
7: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.

0: školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
1: Aj, živjeli.
2: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mandarina, kilogram 1,79. Kinder Bueno, 3/1, 4,60. Paloma toaletni papir, troslojni, 20 rolni, 6,95. Konzum i Merkator.
6: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evolabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
7: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozim, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
8: Evo kokican, šta ćemo da gledamo? Neki crtani?
7: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
9: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica

0: kupaca u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila BA.

0: 9:17, prikupljam vaše muzičke prijedloge i iskrsnu mi jedna priča koju prosto ne mogu da propustim, naravno. Nešto ozbiljnija. Predsjednik Sjedinjenih Država izjavio opet da bi trebao da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali priznao da sumnja u svoje šanse. Kaže, ne znam kakva će biti njihova odluka, imaju reputaciju da takvu nagradu možda ne daju ljudima poput mene, ali se nije zapitao zbog čega je to tako. Bio je presrećan kad mu je prošle godine liderka venecuelanske opozicije Maria Corina Machado predala svoju medalju Nobelove nagrade za mir. Inače, ovakva izjava dolazi u trenutku kad svi znamo da se Trump, odnosno Amerika, uključila u 8 globalnih sukoba otkad je on stupio na dužnost prošlog januara. Negdje, kaže, pomogao da se sklopi mir, međutim strane u pojedinim konfliktima za koje Trump tvrdi da ih je riješio osporavaju diplomatsku ulogu američkog predsjednika, a borbe su ponovo buknule u nekim od tih regiona, uključujući Demokratsku republiku Kongo, ali i duž granice između Kambodže i Tajlanda. Rješenje za rat u Ukrajini, za koje je Trump rekao da će ga naći za 24 časa, evo izmiče i danas, udari Sjedinjenih Država i Izraela na Iran doveli do 7-mjesečnog konflikta koji usput poremetio globalno snabdijevanje energentima, podigao cijene goriva. I ono što je najgore, nije Trump jedini. Postavlja se pitanje, bilo još nekih dobitnika Nobelove nagrade, da li su je uopšte zaslužili. Kroz istoriju niz oštrih kritika, polemika, Henry Kissinger, 73. nagrađen za primirje u Vijetnamu, a kritikovan zbog tajnog bombardovanja Kambodže i podrške vojnim pučevima u Južnoj Americi. Nagrada mu nije oduzeta, ali je dovela do nekih ostavki u Nobelovom komitetu. Sljedeći, Yasser Arafat, 94. dobio nagradu zajedno sa Isaacom Rabinom i Šimonom Perezom za sporazum iz Osla, a kritike bile usmjerene na onu njegovu dugu paravojnu i gerilsku prošlost i opet podnesene ostavke. Onda je tu Aung San Suu Kyi iz 91. koja je nagrađena za mirnu borbu protiv vojne hunte u Mjanmaru, a kasnije se našla na udaru kritika svjetske javnosti zbog pasivnog stava i pravdanja progona i zločina nad manjinom Rohingja. Pa Barack Obama, koji je bio, čini mi se, 9 mjeseci na mjestu predsjednika, dobio Nobelovu nagradu, američke trupe još ratovale u Afganistanu, Iraku i drugim kriznim područjima. Onda Abiy Ahmed, 2020. premijer Etiopije, dobio priznanje za sklapanje mira sa Eritrejom, a ubrzo nakon toga počeo vojne intervencije i konflikte u etiopskoj oblasti Tigraj. I šta da kažemo na ovu temu? Zbog čega je ljudima uopšte važno da dobiju nagrade? Psihologija ima neka svoja objašnjenja, kaže, prvo su to biološki uzroci i hemija mozga, nalet dopamina koji te učini presrećnim, pa onda smanjuje stres, pa je to potvrda sopstvene vrijednosti, pa potvrda statusa. Onda može naravno da ti proširi uticaj, da dozvoli da napreduješ, nekome motivacija za budućnost. Mene, ako pitate, najveći orden i najveća nagrada ti je čisto srce i onaj moment da uveče, kad se nađeš sam sa sobom, možeš da kažeš, dao sam sve od sebe. Nisam nikoga povrijedio, pogotovo nenamjerno. A Nobelova nagrada za mir, kad se malo sabereš, izgleda trebaš da ratuješ da bi dobio nagradu za mir. Ina iz Vitine sa nama kaže, trebali bismo mi malo češće da se postavimo u tuđu kožu i zapitamo šta da sam ja na njegovom mjestu. To bi nas učinilo boljim ljudima. Bravo, Ina. Jelena pozdravlja iz Pridora. Divna, ali divna fotografija sa Sane. Šašavica se javlja iz Dubice. Zama, što mi dižeš tlak sa tim mirotvorcem? Pa jel potrebno? Hoćeš da odbijesa pošećerim umjesto da posolim doručke? Ja neću, a ti vidi šta ćeš. Naša Marica se javlja sa Petrićevca. Aj, molim te, Nobel izmislio barut pa dodjeljuje nagrade za mir.
1: Pusti.
0: Goran iz Osla.

20 minuta nam je ostalo do 10 časova. Pitali ste me za ovu bugarsku BCG vakcinu. Čuli ste, u Hrvatskoj preventivno obustavljeno davanje iste, u Bosni i Hercegovini također. Crna Gora rekla da oni nisu imali problema. E sad, nakon što je u Hrvatskoj obustavljena vakcinacija djece tom BCG vakcinom bugarskog proizvođača, jer su ko četvoro prijavljena neželjena dejstva na kostima, oglasio se portparol ove kompanije. Kažu, kod dvoje djece u dokumentaciji zabilježena 10 puta veća doza od one propisane. Dakle, on odgovornost prebacuje na one koji su djecu vakcinisali. Onda kažu da treći izvještaj, veza sa vakcinom može da bude odbačena. U suštini, vakcina kao takva uopšte nije pogrešna niti za bilo šta kriva. Naravno, javno se sad plaši da bi ljudi mogli da odustaju od vakcinacije djece. Pretpostavljam da ste pratili taj moment iz, čini mi se, Banja Luke juče, gdje pedijatar naglasio da dijete ne smije da primi drugu dozu vakcine zbog alergije. Međutim, oni koji su vakcinu davali su to previdjeli, pa je došlo do alergije. U svakom slučaju, upozoravaju nas da je vakcinacija djece izuzetno važna da steknu imunitet. Pojedine države u borbi protiv tog momenta izbjegavanja vakcinacije, odnosno odbijanja vakcinacije od strane roditelja, uvode pravila po kojima djeca ne mogu u vrtić ako nisu vakcinisana. Neki kažu da bi to trebalo da se uvede i u škole. Drugi kažu, nema to sve veze jer ideš tamo gdje je većina vakcinisana, pa je to neki kolektivni imunitet. Kako god, naravno, informisati se, posavjetovati se prije svega sa ljekarima, pa onda donositi bilo kakve odluke. Ljudi, ne ugrožavati zdravlje. Znam, one vakcine koje smo mi primili vjerovatno ne liče na ove koje se danas primaju, ali zar ne mislite da bi bilo puno, puno više problema da je do vakcine? To je izuzetno kompleksna i teška tema. Kažu nam da nema razloga za brigu. Ako bude nekih novih informacija, naravno da ćemo ih podijeliti sa vama. E sada vidim šta ste vi dijelili. Naša Vesna se javila iz Travnika. Kaže, najveći jesenji problem, ujutru se obučeš za novembar, popodne se skidaš kao da je juli. Jo Vesna, to sam vidjela sad, modna industrija u problemu. Kaže, više nam ne treba slojevito oblačenje jer nema te jasne granice između godišnjih doba. Upravo ovo o čemu vi pričate, gdje ujutru jedno, uveče drugo, nego jednostavno i sandalica uskačeću čizme iz majice na bretele u kaput i muka im je sad, ne znaju šta da proizvode i kako da se snađu. Šemso iz Bremena sa nama, Jozo nam se javio iz Beča, tu nam je i Nena iz Laktaša, kaže, svaki dan uz vas i samo se rasplačem uz porodicu. Razumijemo se, naš Azra iz Visokog tu, teško je donositi bilo kakve zaključke kad ovom planetom vladaju bolesni ljudi. Mene više zanima kako su stigli na te vladajuće funkcije, mila moja Azra. Neva nam se javila sa Ozrena, Amra nas sluša u Livnu, Mile u Koprivni. Kaže, ovdje kiša pada, a vi vidite. Nemamo mi tu šta da gledamo, ovdje još ne pada. Niko ne umije išarati prirodu kao jesen. Pozdravi sa Tjentišta, kaže Rale, predivno. E da, kad kažem predivno, gotova i vaša razglednica, možete vidjeti na Facebook stranici.

0: Pensionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I. Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više. Jer ipak je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 9,99, kupus kilogram 0,60, sitni sir pađeni 500 grama 3,19, vlažne maramica baby softino 100 komada 1,50, pegla za kosu Senkor 15 maraka, ručni usisivač Vox 35 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
4: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
3: Sonic Pila, Trimera, Kosilice i Traktora,
4: Skutera i Moto opreme,
3: Profi i Hobi alata,
4: Rasvjete posuđa i tekstila
3: i još mnogo toga.
4: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatnih

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deterđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Coco, Vanil i Milk Protein 7.30. Evelyn Variet Satin Matte tečni ruževi za usne 6.20. Panty odabrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366 Gradiška.
7: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
6: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
7: Sonic Pila, Trimera, Kosilice i Traktora,
6: Skutera i Moto opreme,
7: Profi i Hobi alata,
6: Rasvijete posuđa i tekstila
7: i još mnogo toga.
6: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila ba.

Ne znamo mi čuvati mnogo šta, pa tako ni prirodu. Sad gledam opet o ovom El Niño za koji smo pričali, čini mi se tamo nekad u julu, avgustu, šta znam, da će biti jedan od najintenzivnijih otkad znamo za El Niño. E sad, ovogodišnji će se, kaže, intenzivirati prije nego što dostigne vrhunac u decembru, a gotovo 100% izvjesno da će trajati do februara 2027. saopštila danas Svjetska meteorološka organizacija. Kaže, u redovnom mjesečnom izvještaju da bi temperatura površine mora mogla da obori rekorde i da bi ovogodišnji El Niño potencijalno mogao biti jedan od najjačih od 1950. Očekuje se da temperatura površine mora u centralnom i istočnom tropskom Pacifiku u periodu od oktobra do decembra skoči za 3,7 stepeni. Prvi rekord je bio 2,6. Ukoliko se prognoze ostvare, ova El Niño mogao bi da bude među najjačim zabilježenim u posljednjih 7 decenija. E sad, to je onda rast prosječne globalne temperature, promjena u obrascima padavina, suše u pojedinim dijelovima svijeta, a obilnije padavine i poplave u drugim regionima i oni veći temperaturni ekstremi. A kako će to tek uticati na život u moru, a onda i na kopnu, mislim da vam je jasno. A podsjeća već na te momente koje imamo prilike već godinama vidjeti u raznim vijestima. Ovamo vam je objava, strašne poplave, bujice nose sve, uništavaju, sa druge strane su požari koji danima ne mogu biti ugašeni. Kažu, El Niño je prirodni fenomen, ne možemo puno uticati na njega, ali koliko smo mogli, dali smo sve od sebe. Koliko ti ekstremi škode? Francuska bi ove godine zbog ekstremnih vrućina i suše trebalo da proizvede najmanje vina od početka vijeka, pokazale su nove prognoze njihovog ministarstva poljoprivrede. Dakle, drugi najveći svjetski proizvođač vina ove bi godine uveliko mogao da smanji svoju proizvodnju samo zbog klimatskih promjena. Berbe počinjale puno ranije. Urod samim tim slabiji, kvalitet nije isti. I zapitate se, je li do čovjeka? I da li je do čovjeka to što se uništava niz vrsta? Kaže, prosječna veličina praćenih populacija divljih vrsta kičmenjaka, svih divljih vrsta kičmenjaka, smanjena za 73% u posljednjih 50 godina. Neke uspijevaju da se oporave uz posebne mjere i to malo ohrabruje, ali ne znam jeste li vidjeli taj podatak da je životni vijek pčele skraćen. Ovako kad kažeš, podigneš obrve, pa šta? Zbog hrane, oprašivanja, svega što imamo od tih bića, jer kažu kad nestane pčela, nestaće i čovjek. Nećemo onda stići da razmišljamo o tome. Naša Željka se javlja zajedno sa Mihajlom iz Bjelovara. Kaže, uvela sam mami internet i sve joj sredila da sebi olakšam život. Prvih 5 minuta bila protiv, a sad uživa. Inače ima 85 godina. Nije stvar u godinama, mladost ili starost, nego u prihvatanju sadašnjosti. Ovo je divno čuti, Željka, i hvala što ste podijelili sa nama. Ja poznajem jednu bakicu koja ima 90, pozovem, šta radite? Kaže, a evo nešto, surfam na internetu, tražim nešto za baštu ili neki recept. I naravno da se čovjek oduševi. Naša Nada iz Gomirja kaže, kako si rekla da je danas dan vida, pa ne mogu da se ne osvrnem na jednu predivnu životnu priču. U nedjelju gledala jedan talent show, nastupa bračni par iz Ukrajine, akrobate su i sve to bilo dobro dok žena nije rekla da je potpuno slijepa. E onda je šok i nevjerica nastupila u tom studiju, a i mi ispred ekrana čekali da vidimo šta će se desiti. Kaže, od rođenja slabovida, od 30. godine potpuno izgubila vid, a svog supruga šokirala kad je rekla da hoće da se bavi plesom i to na šipki. Nije odustajala i uz njegovu pomoć, jer joj on sugeriše gdje da postavi ruku, gdje nogu, uspjela i izvela svoju tačku bez greške. A i žiri, i publika, i mi pred ekranima, naravno u nevjerici i suzama. Pokazali su nam svima koliko je to ljubav, povjerenje, odanost i snaga. Suprug je šminka, bira garderobu, sprema frizuru, sve što joj treba. A ona nasmijana i srećna kaže da žali jedino za tim
što neće vidjeti lice svog sina. I kako da se svako od nas ne zapita i ne shvati koliko smo srećni, a nezadovoljni. A imamo sva čula prije svega. Tako da, možda da budemo zahvalni za sve. Hvala puno, Nado, i ovo je predivno.

0: dana. Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
2: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,99. Sire damer ili gauda, kilogram 9,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra 3,09. Konzum i Merkator.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

vrijeme je za novi pregled na talasima Big Radija. Europska komisija želi da spriječi ponavljanje slučaja Viktora Orbana među budućim članicama Europske unije, dok priprema planove za proširenje bloka na istok Europe u narednim godinama. O tome piše Guardian. Prema planovima koje je Marta Kos predstavila u utorak, svaka nova članica Europske unije bila bi podvrgnuta 15-godišnjem probnom periodu. Tokom tog perioda država bi mogla da bude suspendovana i da joj bude suspendovano pravo glasa, ili bi joj bila uskraćena na sredstva Europske unije ukoliko prekrši osnovne demokratske vrijednosti ili princip lojalne saradnje sa Unijom. Za uvođenje ovih mjera bila bi potrebna saglasnost država članica Europske unije. Intenziviraju se sukobi u Jemenu između Huta, koje podržava Iran, i vladinih snaga koje imaju podršku Rijada. U napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u saudijskoj prestolnici Rijadu poginula je jedna osoba, 8 je povrijeđeno, dok su u napadu na objekte aerodroma u Abhi poginule 2 osobe, a 28 je povrijeđeno. Velika Britanija je počela da uklanja oznake sa svog generalnog konzulata u istočnom Jerusalimu nakon što je Izrael naredio njegovo zatvaranje. Izrael je prošlog mjeseca naredio Velikoj Britaniji da zatvori konzulat u roku od 30 dana nakon što je London najavio sankcije usmjerene protiv izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Pentagon je naložio centralnoj komandi Sjedinjenih američkih država da završi pripreme za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu. To su saopštili američki zvaničnici za portal Axios, navodeći da bi operacije mogle da obuhvate napade na energetska postrojenja, infrastrukturu i nuklearne objekte. Međunarodni letovi na aerodromu Imam Homeini u Teheranu obnovljeni su, tako javlja iranska državna televizija, a cijena nafte Brent danas je premašila $104 za barel. Litvanska vojska će biti raspoređena duž granice sa Kaliningradskom oblasti, što je najnoviji potez evropskih zemalja koje nastavljaju da vrše pritisak na Rusiju. Moskva je više puta isticala da nema namjeru da napada nikoga u Europi, ali da će momentalno odgovoriti ukoliko bi se neka od NATO zemalja umješala u sukob sa Ukrajinom. 4 osobe povrijeđene su u napadu ruskog drona na Kijev. Prema Telegram kanalima u ruskom regionu Baškortostan, nakon napada je navodno izbio požar u blizini rafinerije Gazproma. To je jedan od najvećih kompleksa za preradu nafte i petrohemiju u Rusiji, koji se nalazi u gradu Salavat. Grad je udaljen 1400 km od granice sa Ukrajinom. Ukrajinski dronovi napali su veliki centar baza podataka ruske tehnološke kompanije Yandex u regiji Rjazanj, pri čemu je izbio požar, a rad centra u potpunosti obustavljen. Yandex je objavio da radi na saniranju posljedica napada. Privremeno zamrzavanje ukrajinskog sukoba neće pomoći, ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prema njegovim riječima, Rusija je uvjerena da rješenje Ukrajini mora biti kompleksno, a da parcijalne mjere neće funkcionisati. Sporazumi o Ukrajini moraju biti garantovani za generacije koje dolaze, dodao je Peskov, napominjući da još uvijek nema naznaka mirnog rješenja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse. Trump je naglasio da bi trebalo da dobije nagradu nakon što se uključio u 8 globalnih konflikata od kako je stupio na dužnost prošlog januara. Strane u pojedinim konfliktima za koje Trump tvrdi da ih je riješio osporavaju diplomatsku ulogu američkog predsjednika, a borbe su ponovo buknule u nekim od tih regiona, uključujući Demokratsku Republiku Kongo i duž granice između Kambodže i Tajlanda. Rješenje za rat u Ukrajini izmaklo je Trumpu, koji je obećao da će ga okončati prvog dana svog drugog mandata u Bijeloj kući. Udari Sjedinjenih Država i Izraela na Iran doveli su do 7-mjesečnog konflikta koji je poremetio globalno snabdjevanje energentima i podigao cijene goriva prije novembarskih međuizbora za Kongres. Veliki nestanak struje poremetio je rano jutros rad državnih službi širom sjevernog dijela Australije, a pogođene su policija, bolnice i škole. Kako je navedeno, prekid u snabdjevanju strujom povezan je sa internom mrežnom infrastrukturom, a mogućnost kibernetičkog napada je isključena.
Zemljotres magnitude 5,7 stepeni i Richterove skale pogodio je ostrvo Mindanao na Filipinima. Za sada nema izvještaja o eventualno stradalima ili materijalnoj šteti. Ovogodišnji vremenski fenomen El Niño će se intenzivirati prije nego što dostigne vrhunac u decembru i gotovo je 100% sigurno da će trajati do februara 2027. Ovo je saopštila Svjetska meteorološka organizacija. U redovnom mjesečnom izvještaju navodi se da će temperatura površine mora oboriti rekorde i da će ovogodišnji El Niño potencijalno biti jedan od najjačih od 1950. godine.

0: najbolji teniser svih vremena Novak Đoković dobio je protivnika za drugo kolo Mastersa u Šangaju. Srpskom teniseru na putu ka novoj tituli stajaće Hubert Hurkacz, koji je na startu turnira eliminisao Jamesa Duckworta. Poljak, trenutno 34. igrač svijeta, posao je završio u dva seta za 1 sat i 24 minuta. Hurkacz je time izborio novi okršaj sa jednim od najvećih rivala u karijeri. Hamad Međedović, nažalost, nije uspio da se plasira u drugo kolo Šangaja, jer je poražen od Augustina Tirantea rezultatom 2-0 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 92. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 17, u Mostaru i Trebinju 18, u Doboju i Prijedoru 20, u Sarajevu i Neumu 21, u Tuzli 22, u Bijeljini 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

Evo ja se vraćam vama. Čini mi se da ste iz Beča tražili nešto od Halida, ja izabrala ovu. Meni inače ne treba dati da biram, ali zato sam za ovaj sat izabrala dvije, barem meni toliko lijepe priče koje se tiču djece i kako se od malena uče na dobro. Ali o nekim velikim ljudima na ovim našim prostorima, onim velikim odraslim ljudima. Učenici osnovne škole Vuk Karadžić iz Bijeljine pokazali veliku humanost i odazvali se onoj akciji Obradujmo vršnjake na Kosovu i Metohiji te sakupili i uplatili oko 8000 maraka za poklone svojim vršnjacima na Kosmetu. I prošle godine su oni učestvovali u ovakvoj akciji i za Kosovo i za Kordun i za Baniju i za Zapadnu Slavoniju i to je ono što je dodatno lijepo i važno da djeca mogu da nauče koliko su srećna i koliko trebaju da budu zahvalna što imaju neke stvari koje njihovi vršnjaci ne samo na Kosovu i Metohiji, Kordunu, Baniji nego širom planete nažalost nemaju. A druga priča opet koliko je dječije srce čisto i koliko oni pokazuju ljubav na koju smo mi zaboravili. Sedmogodišnji Uroš iz Banja Luke preplakao neki dan oproštaj Edina Džeke od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a onda na času vjeronauke dobio priliku da nekoga nacrta kako se krsti, koga god on želi. I naravno, on u tom trenutku izabrao svog idola. Svi su ostali šokirani na prvu. Kaže, to se Edin Džeko moli da se vrati u reprezentaciju. Jer šta dijete zna? Ovo je sve stiglo što je još ljepše. Do samog Edina Džeke i da bi obradovao dječaka, obratio mu se video pozivom. Kaže, vidio sam tvoj crtež i prelijep je. Zamislite koliko i tu ima veličine čovjeka. Dakle, hvala ti, ima snimak, pogledajte, za jedan tako popularan fudbaler je pronašao vrijeme da se obrati djetetu u Banja Luci uz sve to i roditelji su naravno oduševljeni, nevjerovatno im je. Zahvaljuju se svima Džeki naročito jer upravo i oni sami kažu, em primijetio, em našao vrijeme, ali to vam je ta iskrena dječja emocija, ljubav, dobrota i sama mama kaže, Uroš je toliko plakao gledajući tu zadnju utakmicu, krivo mu je što Edin više neće nastupati za reprezentaciju. Možda bismo zaista morali i trebali da budemo kao djeca. To volim, to ne volim i tu je tačka, nema glume, nema podvala, nema nekih izvođenja na koja smo onda kasnije nekako naučili i počeli stalno da ih radi. Ajmo u Doboj, Rešo, Nasiha, Ćiro, Rasim i naš Sale. Pozdrav ide ekipi u Doboju. Iz Doboja do samostalne ugostiteljke u okolinu Prijedora. Kaže, Bože, koliko je to čisto i dječije i toliko slatko. Ja morala da podijelim sa vama kako god to nekom zvučalo i izgledalo, ali meni je bilo prelijepo i govori samo o ljudskosti. Naša Ermina nas je pozdravila iz Tuzle. Fahrudin se javlja iz Karlsruja, kaže, ima nade za sve nas ukoliko mi odrasli budemo učili od djece. E, to je to. Ali nećemo, to nam je problem. Jozo nam se javlja iz Austrije, kaže, ma to je pjesma. A što se tiče Trumpa i Nobela, on je zaslužio samo Nobela, ali za glupost. Možda da im predložimo da uvedu ovu kategoriju, ali tu bi moglo biti ozbiljnih problema, konkurencija bi bila nevjerovatna. Naš Samir se javlja iz Zenice. Drago mi je, ljudi, stvarno mi je drago da vam se dopada ova priča jer jeste predivna. Naš Miki, ne znam gdje, nije ni bitno. I još divnih poruka, ali nemam više vremena. Isplači se dušo za Teslicu.

pojma nemam čiji je ovo muzički prijedlog, ali znam da sam ga jutros u program zamalo počela pjevati. Hvala. Kogod da se sjeti ove pjesme, to evo vidite da jedva dišem koliko sam pjevala i skahutala ovuda. Divno. I sad o još nekim divnim i dobrim stvarima, o nekim darovima za koje možemo biti zahvalni, eto, a o tome ne mislimo. Svjetski dan vida obilježava se svake godine drugog četvrtka u oktobru, i to da bi se potigla svijest o sljepilu i oštećenjima vida. Procjenjuje se da najmanje milijardu ljudi širom svijeta ima problem sa vidom koji se mogao spriječiti, što naglašava onu važnost usvajanja jednostavnih ali ključnih svakodnevnih navika za očuvanje zdravlja očiju, ali rekla bih ja i pristup svemu onome što medicina danas može da ponudi. Mnogi sebi mogu omogućiti i skidanje onih dioptrija minus, ali za to vam treba puno novca, osim hrabrosti naravno. A gdje su tek oni koji nemaju uopšte pristup zdravstvenoj zaštiti, ali ajde. U današnjem digitalnom dobu, kad su nam dani ispunjeni neprekidnim gledanjem u ekrane od pametnog telefona do računara, oči su nam, odnosno briga o njima, važniji nego ikad. Suvoća očiju, glavobolje, zamućen vid, uobičajena pojava, a sve zbog tog piljenja u ekrane. Stručnjaci kažu da nam sve započinje na tanjiru, da je važno uzimati omega masne kiseline, lutein, cink, vitamin C, vitamine, bla bla bla bla, znate i sami, masna riba, špinat, kelj, volim, ne volim, nemam para, nema ovdje da se kupi, i tako dalje. Onda životne navike i redovne kontrole kao temelj zdravlja. Vježbanje očiju, ne znam radite li jogu za lice, pogotovo vi ženski svijete, nasmijava. Ako vas partner ili neko blizak vidi, a ne zna da to radite, pomisli da imate neki napad, pa je spreman da zove i hitnu, a onda počne da vam se smije i to postane jedna zanimljiva rutina. Onda nam savjetuju san. 7 do 9 sati, i to znamo da je prilično teško ispoštovati. Odraslim ljudima preporučuje se pregled godinu do dvije, pogotovo ako ste često pred računarom. I ako imate neka pridodata stanja tipa dijabetesa ili inače visokog krvnog pritiska, onda je jasno da to mora da bude i češće. Inače, ako niste znali, mišić koji pomiče oko je najbrži i najaktivniji mišić u našem tijelu. Ne gledamo okom, nego mozgom. Ono samo skuplja svjetlost i šalje signale. I to obrnutu sliku. Oči su nam gotovo iste veličine od rođenja, a uši i nos nam rastu, što se da i primijetiti. Sve plavooke osobe, joj, vode porijeklo od jednog jedinog zajedničkog pretka koji je prije otprilike nekih 6 do 10 hiljada godina imao genetsku mutaciju. Ništa na svijetu nije lijepo kao plave oči. Inače, okice imaju slično sa kamerom i memorijom. 80% sjećanja i informacija iz spoljnjeg svijeta dolazi nam putem vida. Skoro 30% sporije čitamo sa ekrana i telefona nego sa papira, a rožnjača je jedini dio ljudskog tijela koji uopšte nema krvne sudove. Kisik dobija direktno iz zraka. I sad mi recite da ne trebamo biti zahvalni za vid koji smo dobili, još ako je zdrav, sve vam je jasno. Naša draga Danijela iz Brčkog kaže: moram da ne prećutim. Ako stvarno uvedu Nobelovu nagradu za glupost, onda Trump ima šansu da konačno dobije to što toliko priželjkuje. I kaže: znaš, kad se ujedem za jezik, ali ne mogu, sve me golica u mom biću dok ja to ne izgovorim. Takva sam, što bi moja baba rekla, naopako nasađena. Razumijemo se, nema šanse da se ne progovori i ne izgovori što ti kažeš, da ne prećutim. Tu je naša draga Mirjana, pozdravlja nas iz Švajcarske. Ona je poželjela danas da čuje: ja ne volim rečima, već srcem. E onda naš Enes kaže: pa Bog te pomogao, ti pričaš o svim ljudima i svakome se javiš sa osmijehom, nebitno je kako se zove, Ivan, Goran, Marko, Muhamed, Osman, svi smo mi isti, samo nas neki razdvajaju. Budite pozitivni, koji do sad, svima će biti lakše. Hvala vam puno, Enese. Ovo je stvarno jedan od najljepših komplimenata. Zagrljajte vama gdje god da ste.

0: Kad šťocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uf. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.
7: Rođendanski popusti u CEM-u od 8. do 11. 10. donose odabrani parfemi sniženi do 35%, odabrani asortiman selektivne kozmetike do 25%, Rimmel ruž za usne 8,45, Afrodita šampon za kosu samo 3,80, Onah trendy nakit i program za kosu snižen do 40%. Vidimo se u CEM-u.

danas u novom pregledu vijesti. Centralna izborna komisija BiH kaznila je predsjednika i članove biračkog odbora u Gradačcu, ali zbog grešaka koje su počinili na lokalnim izborima 2020. godine. Oni su, kako je navedeno na sjednici Centralne izborne komisije, u obrazac za zbirne rezultate unijeli pogrešne cifre, odnosno važeće glasove za kandidate i političke stranke. To je ta brzina kojom se rješavaju sve važne stvari u BiH. Velika Britanija počela je da uklanja oznake sa svog generalnog konzulata u istočnom Jerusalimu nakon što je Izrael naredio njegovo zatvaranje. Izrael je još prošlog mjeseca naredio Velikoj Britaniji da zatvori konzulat u roku od 30 dana i to nakon što je London najavio sankcije usmjerene protiv izraelskih naselja na zapadnoj okupiranoj obali. Pentagon je naložio centralnoj komandi američkih snaga, odnosno Sjedinjenih američkih država, da završi pripreme za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu. Ovo su izjavili američki zvaničnici za portal Axios, navodeći da bi operacije mogle da obuhvate napade na energetska postrojenja, infrastrukturu i nuklearne objekte. Cijena nafte Brent danas je premašila $104 za barel. Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, komentarisala je razmjere korupcije u Ukrajini, istakavši da je i Friedrich Merz dio tih koruptivnih šema. Novo lice ukrajinske politike, svojevrsni ukrajinski kancelar, kako su Merza nazvali u njemačkim političkim krugovima, nije došao, kako je sam rekao, praznih ruku, izjavila je Zaharova povodom njegove posjete Kijevu 4. oktobra, kada je obećao milijardu evra vojne pomoći Ukrajini. Ukrajina je tako duboko ogrezla u korupciji da više ničim nije moguće sakriti njene razmjere, bez obzira na pokušaje Volodimira Zelenskog, dodala je Zaharova. 4 osobe povrijeđene su u napadu ruskog drona na Kijev. Prema Telegram kanalima u ruskom regionu Baškortostan nakon napada je navodno izbio požar u blizini rafinerije Gazproma. To je jedan od najvećih kompleksa za preradu nafte i petrohemiju u Rusiji, koji se nalazi u gradu Salavat. Grad je udaljen 1400 km od granice sa Ukrajinom. Ukrajinski dronovi napali su veliki centar baza podataka ruske tehnološke kompanije Yandex u regiji Rjazanj, pri čemu je izbio požar, a rad centra u potpunosti obustavljen. Yandex je objavio da radi na saniranju posljedica napada. Privremeno zamrzavanje ukrajinskog sukoba neće pomoći, ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prema njegovim riječima, Rusija je uvjerena da rješenje u Ukrajini mora biti kompleksno, a da parcijalne mjere neće funkcionisati. Sporazumi o Ukrajini moraju biti garantovani za generacije koje dolaze, dodao je Peskov, napominjući da još uvijek nema naznaka mirnog rješenja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse. Trump je naglasio da bi trebalo da dobije nagradu nakon što se uključio, kako je rekao, u 8 globalnih konflikata od kako je stupio na dužnost prošlog januara. Strane u pojedinim konfliktima za koje Trump tvrdi da ih je riješio osporavaju diplomatsku ulogu američkog predsjednika, a borbe su ponovo buknule u nekim od tih regiona, uključujući Demokratsku Republiku Kongo i duž granice između Kambodže i Tajlanda. Rješenje za rat u Ukrajini izmaklo je Trumpu, koji je obećao da će ga okončati prvog dana svog drugog mandata u Bijeloj kući. Udari Sjedinjenih Država i Izraela na Iran doveli su do 7-mjesečnog konflikta koji je poremetio globalno snabdijevanje energentima i podigao cijene goriva prije novembarskih međuizbora za Kongres. 45-godišnja Hannah Kane, ljekar kraljice Kamile i drugih članova kraljevske porodice, ubijena je proteklog vikenda. Njen suprug Mark je uhapšen i optužen za ubistvo. Ubistvo se dogodilo u kući u Derenkshamu, u mjestu udaljenom oko 1,6 km od imanja kraljevskog para. Policija još uvijek nije objavila motiv.

0: košarkaš Jute Jusuf Nurkić propust će početak nove NBA sezone zbog povrede stopala. Utah Jazz je objavio da će biti ponovo pregledan za 4 sedmice, što znači da će sigurno propustiti početak regularne sezone. Utah sezonu otvara 21. oktobra protiv Memfisa, a prema sadašnjem rasporedu Nurkić bi mogao propustiti najmanje 1 sedmice sezone, ali povratak nakon toga zavisi od oporavka i nove procjene ljekara. Češka teniserka Nikola Bartunkova plasirala se u polufinale WTA turnira u Pekingu nakon što je u četvrtfinalu savladala sunarodnicu Karolinu Muhovu sa 2-0 u setovima. Bartunkova će u polufinalu igrati protiv pobjednice duela između Mire Andrejeve i Ekaterine Aleksandrove. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh samo u Doboju. Nezdrav za osjetljive grupe je u Zenici sa indeksom 105 i u Tuzli sa 122, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Mostaru i Trebinju je 19, 21 stepen je izmjeren u Neumu i Zenici, 22 u Sarajevu, 23 stepena u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Bijeljini. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 25, a ponegdje i do 29 stepeni.
2: Oče je bačena.
3: Come on, tari da.
2: Big Radio.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomozi Ba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima. Srpska kobasica Tomesko, kilogram 5,45. Mrkva kilogram 1,25.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
3: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
4: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
2: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York kamina i Alfa šporeta,
4: Sonic pila, trimera, kosilice i traktora,
2: skutera i moto opreme,
4: profi i hobi alata,
2: rasvjete posuđa i tekstila
4: i još mnogo toga.
2: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
5: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozin, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
6: Evo kokica.

0: hoćemo da gledam neki crtani.
1: Problemi sa grlom i ustima? Ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

sreća pa smo mi svoji, a ne tuđi jedni drugima. Mili moji, prošlo podne, sad neke važnije informacije, javila nam se i oca iz istočnog Sarajeva. Kaže, zamislite dragi naši, već više od 24 časa nema vode. Šta god da je, do sad bi trebalo da se riješi otkloni kvar. Svima nam je teško. Eto, samo s vama da podijelim ovaj problem i možda vi nešto saznate. Draga moja Joco, zvanično komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija istočno Sarajevo obavijestilo građane da će danas poslati 3 cisterne za sanitarne potrebe, ali još uvijek naravno ne znaju termin. Prema njihovim riječima, cisterne su već u naseljima Tešanovo brdo, Prljevo brdo, Vojkovići i Donje Mladice. Kaže, nije moguće najaviti vrijeme isporuke na svim lokacijama zbog nemogućnosti zadržavanja cisterne na prethodnoj, pa onda zamolili da se obrati pažnja na prolaske cisterne kroz naselja. Sljedeći na redu su Dobrinja 1, Donji Kotorac, Gornji Kotorac, Nikole Tesle, Karađorđeva, Vuka Karadžića i to jedan dio, Gornje Mladice, Spasovdanska, Hilandarska, Dečanska. Inače, građani istočnog Sarajeva od juče su bez vode zbog havarije na glavnoj transportnoj cijevi. Danas rade samo dežurne ekipe u opštini istočno Novo Sarajevo. Kažu, na otklanjanju kvara se radi, kad će biti gotovo, nisu sigurni. Eto tako, mili moji ljudi, da znate. A meni na redu priča, a ne znam ja šta da kažem, je li to moda ili ovo sad sve više postalo pretjerivanje? Na centralnom terenu Filipša 3 je održana revija brenda Lacoste za kolekciju Proljeće-Ljeto 2027. Najviše pažnje privukle su patike. I sad zamišljam Novaka, evo De Minora, ma može i Serena Williams, kako igraju u ovim patikama. Patike imaju štikle. Paris privodi kraju tu sedmicu mode, a jedna revija, eto, bila i sportski događaj. Francuski brend predstavio je svoju kolekciju i to baš na centralnom terenu Filipša 3. Tema je šljaka, a poruka je bila, bijela boja više nije obavezna. Bila bi obavezna. Postoje uniformi i tu je tačka. Nego što ubacuju modu u sve, pa moraš biti lijep, pa nisi dovoljno visok, pa nemaš dovoljno mišićne mase, pa vidi ove kako je nabildana, umjesto da gledamo sport. Prostor je bio prekriven crvenom zemljom, aluzija, kaže, na fabriku u kojoj se ona proizvodi, pa svašta nešto. Uglavnom, patike na štiklu su bile ono što je bio glavni momenat. Nemojte gledati, ako ćete mene pitati, bolje da ne vidite na šta to liči. Kisela žuta, kobaltno plava, jest uopšte bojili se to jede. Zemljani mineralni tonovi, terakota, italijanski kritičari kažu da su dizajneri nastavili svoju posebnu revoluciju u Lacoste. Dobro, nek nastave tako, pa i moda postala ono što odavno ne treba da bude. Da vidimo, Ljubica se javila iz Banja Luke. Ako dugo žive zajedno, životinje se zavole, a ljudi zamrze. Koliko je ovo dobro. Bravo, Ljubice moja. Jao, Azra mi je poslala sjajnu poruku i Goran, ali ja to sad trebam sve da iznađem, a ne znam kako pravo da vam kažem. Sve mi se to nešto ovdje izgubilo, ako nisam čak i obrisala kakva sam. Nisam, evo Azrine poruke. Kaže naš Azra ovako... E sad, slike prelistaj. Ne ide, ništa lako ne ide, ljudići. Prokomentarisat ću baš tu temu kad neke žene, a ima i muškaraca, ali rijeđe, znaš li ti kako je meni ili nama bilo, kažu u ono vrijeme, i sve što si nabrojala bez čega su bile. Moj stav je ovakav, da svako vrijeme nosi svoje breme. Ne kažem da je tad bilo lako, ali mnogo sporije se živjelo i manje stresa bilo. Ja iz svog ugla gledam ovako, gdje god je meni bilo teško, sporije, neugodnije ili frustrirajuće, tražim da moja djeca kao i sva ostala djeca ovog svijeta to ne preživljavaju. Srećna sam što danas omladina ima sva pomagala u domaćinstvu da može posvetiti više pažnje i vremena porodici i djeci. Iz djetinjstva se ne pamti je li bilo usisano i da li su suđe i veš bili oprani. Pamte se zagrlja i poljupci, drage uspomene i vrijeme koje smo zajedno proveli. Bravo. E sad je stvar u tome da vrijeme nažalost trošimo na društvene mreže umjesto na te zagrlja i poljupce i stvaranje uspomena.

0: Izbi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Pa, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: 2026. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor kaca, buradi, bačvi. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Centralna izborna komisija BiH kaznila je predsjednika i članove biračkog odbora u Gradačcu, ali zbog grešaka koje su počinili na lokalnim izborima 2020. godine. Oni su, kako je navedeno na sjednici Centralne izborne komisije, u obrazac za zbirne rezultate unijeli pogrešne cifre, odnosno važeće glasove za kandidate i političke stranke. To je ta brzina kojom se rješavaju sve važne stvari u ovoj zemlji. Velika Britanija je počela da uklanja oznake sa svog generalnog konzulata u istočnom Jerusalimu i to nakon što je Izrael naredio njegovo zatvaranje. Izrael je prošlog mjeseca naredio Velikoj Britaniji da zatvori konzulat u roku od 30 dana nakon što je London najavio sankcije usmjerene protiv izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Pentagon je naložio centralnoj komandi Sjedinjenih Američkih Država da završi pripreme za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu, izjavili su američki zvaničnici za portal Axios, pri tome navodeći da bi operacije mogle da obuhvate napade na energetska postrojenja, infrastrukturu i nuklearne objekte. Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, komentarisala je razmjere korupcije u Ukrajini, istakavši da je i Friedrich Merz dio tih koruptivnih šema, novo lice ukrajinske politike, svojevrsni ukrajinski kancelar, kako su Merza nazvali u njemačkim političkim krugovima, nije došao, kako je sam rekao, praznih ruku, izjavila je Zaharova povodom njegove posjete Kijevu 4. oktobra, kada je obećao milijardu evra vojne pomoći Ukrajini. Ukrajina je tako duboko ogrezla u korupciji da više ničim nije moguće sakriti njene razmjere, bez obzira na pokušaje Volodimira Zelenskog, dodala je Zaharova. Prema Telegram kanalima u ruskom regionu Baškortostan nakon napada je navodno izbio požar u blizini rafinerije Gazproma. To je jedan od najvećih kompleksa za preradu nafte i petrohemiju u Rusiji, koji se nalazi u gradu Salavat. Grad je udaljen 1400 km od granice sa Ukrajinom. Ukrajinski dronovi napali su veliki centar baza podataka ruske tehnološke kompanije Yandex u regiji Rjazanj, pri čemu je izbio požar, a rad centra je u potpunosti obustavljen. Yandex je objavio da radi na saniranju posljedica napada. Očigledno, ne želeći da izlože idejne tvorce podrivanja gasovoda, čiji je obim isporuka gasa dostizao najmanje polovinu godišnjih potreba zemlje za prirodnim gasom, njemački pravosudni organi su, a da ne trepnu, sveli predmet sudskog postupka na dokazivanje krivice neposrednog izvršioca. Hvaljeno, nepristrasno i nezavisno njemačko pravosuđe tokom 4 godine nije pokazalo nikakvu zainteresovanost za utvrđivanje istine i privođenje inicijatora i nalogodavaca ovog terorističkog napada pravdi. Ovo je izjavila Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Najmanje 5 osoba, među kojima i 2 djece, živo je izvučeno iz ruševina nakon što su se u sedmospratnici u istambulskom distriktu Maltepe urušila 3 sprata. Uzrok nesreće za sada nije poznat. Potraga za eventualno zarobljenim osobama i dalje traje. Juče smo govorili o famoznoj statui Donalda Trumpa, a danas je o tome govorio i premijer Slovačke. Statua koja ismijava američkog predsjednika izložena je u prostorijama Europskog parlamenta. Znak je propasti Europske unije, izjavio je Robert Fico, istakao da je tužno što europsko rukovodstvo ne može da razlikuje legitimno pravo na drugačije mišljenje od postupaka duhovno bankrotiranih pojedinaca, avanturista i ludaka. Inače, zlatna statua Donalda Trumpa, koji sjedi na ramenima manjeg muškarca, izložena je u zgradi Europskog parlamenta u Strasburu, visoka je oko 2 metra i 40 centimetara, nosi naziv Naranđasta pošast, a osmislio je danski vajar Jens Galschiot. Trump je predstavljen sa palicom za golf, dok se ispod njega nalazi lopta u obliku planete Zemlje, dok u drugoj ruci drži vagu.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.

0: Sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVL Bet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima i nadmadracima i do 50% na odabranim lampama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nema zime dok Fisvas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u Fisovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline. Vaš prvi izbor su prodajni centri Fis i nema zime.

Ništa od bola i tuge kad počne naš dragi kardio sat, ljudi. 13 časova i 15 minuta je, naravno, pričamo o zdravlju. Prošao ko bos po Trnjini ili Trnjinama. Poznata i kao divlja šljiva ili crni trn, predstavlja izuzetno moćan lijek iz prirode. U narodnoj medicini naziva se našom aronijom zbog bogatstva vitaminom C, raznim antioksidansima, taninima i još nekim hemikalijama koje su potrebne našem organizmu, a gotovo svaki dio ove biljke, i plod, i cvijet, i list, i korijen, i kora, imaju ljekovita svojstva. Pomaže našim toksa... Dobro, nisam pila.

nećemo o krivcima, nego prvo dvije korisne informacije, a onda onaj luckasti svijet. Možda će Wajovi morati da traže i krivce, ali prvo one korisne stvari. Nakon što su cijene goriva u zadnje vrijeme dostizale gotovo i 4 marke po litru, vozači kaže konačno dočekali pojeftinjenje, pa se dizel sad prodaje po cijeni od 3,71 do 3,79, a benzin od 3,29 do 3,45. E sad dokad će se to zadržati, čuće se i saznati, a da li će se ikad vratiti na one normalne cijene na koje smo navikli, to teško. E sad nastavak priče o istočnom Sarajevu i činjenici da ljudi tamo nemaju vode više od 24 časa. Iz vodovoda kažu, nadaju se da će danas biti otklonjen kvar na glavnom transportnom cjevovodu sa postrojenja Tilava, zbog kojeg je istočno Sarajevo i ostalo bez vode. Kažu, ovakav kvar se nije desio u proteklih 50-60 godina. Očekuju da se danas sve riješi i da se postepeno desi ono punjenje distributivne mreže i stabilizacija pritiska u sistemu. Ljudi su radili jučer od 13 pa do 3 noćas i jutros nastavili u 7 jer svi moraju malo da se odmore. Uporedo s tim imaju i drugi kvar kod nekog kružnog toka, vi koji ste u istočnom Sarajevu znaćete. Kaže, to je nešto nepredviđeno i zahtjeva potpuni angažman od 24 časa. I kad saniraju kvar, morat će oprezno da puste vodu, da se slučajno ne bi desilo da opet dođe do neke nove havarije, ali eto, čuli ste, u istočnom Sarajevu nadaju se danas da će uspjeti da riješe taj problem sa vodosnabdjevanjem. A luckasti svijet, sjednica gradskog vijeća u američkoj državi Iowa, incident nakon što je jedan od, kako se to kaže, poslanika, jeli, započeo skup satanističkom molitvom. Svi bili prestravljeni odmah. On je prizvao mračnog oca, on je pročitao neku molitvu. Uglavnom i pastori ostali uplašili se i prvo zatražili 30 sekundi tišine, a onda da se prostor pročisti i dovede u red, da se ostave javna obraćanja i neke neozbiljne teme tipa snabdjevanja vodom i drugih gradskih problema po strani, jer neko im je bacio kletvu na grad i to mora prvo da se riješi. Nevjerovatno, 21. vijek, ali eto. Uglavnom, ova druga strana se brani, kažu, nikako satanističko božanstvo, nego je to neki njihov red, neka njihova molitva, neko njihovo čudo. Pa je li to sekularna država ili nije? Ali dobro, nastane tu niz nekih problema i problemčića. Uglavnom, zamislite da ste uplašeni od kletve i da to mora da se rješava u sve druge probleme. Radomirovci kod Novog Grada, uz nas Raskaj u Tuzli, Boško i Dušanka u Švajcarskoj, naša Kova je na Malom Dedinju, Jasna nam se davno javila iz Njemačke dok ja dođem do poruke. Apropo paprike od Marke 80, kaže, juče sam kupila pola kilograma čeri paradajza i platila 12,5 evra ne gledajući cijenu. Mojima rekla, ima i peteljke da pojedete. Sjajna. Naš dragi Dino negdje na drumovima. Anđelko iz Teslića kaže, kad vidim ko je sve dobio Nobelovu nagradu i Trump će je dobiti, ali na godinu. Naša Slava pozdravlja iz Prijedora. Drena nam se javila iz Prnjavora. Naša Zora u Hrvatskoj kaže, ljubomora je najgora ljudska osobina. Čiro se javio iz Slovenije, Nedžad iz Viteza, Sale iz Frankfurta, Mirko je u Švajcarskoj, a jes me pogodila pjesma, ja ne volim rečima već srcem. Toto, Jasmin je negdje u Alpima, poznajem neke, imaju tako dobar vid da vide i ono što se nikad nije desilo, jednostavno kažu, to je tako, oni su tako vidjeli, ti uzalud pričaš bilo šta na planeti. Damir nam je u Banja Luci. E onda Božo ima jednu sjajnu, mislim da je Božo u Prijedoru. Dobroveče mom bigu, može li od kebe tiho noća skoračajte ljudi? Ne mogu sad trčati do Mudrog da ga zamolim kad je već dobroveče. Božo, i srećna nam nova godina i sve ostalo, a pjesma jeste prelijepa. Zagrlja ide vama i dosta u ovom krugu sviramo dalje.

penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I. Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000.

0: motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
0: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
3: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
1: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
0: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
1: Sonic Fila, trimera, kosilice i traktora,
0: skutera i moto opreme,
1: profi i hobi alata,
0: rasvjete posuđa i tekstila
1: i još mnogo toga.
0: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
4: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 6,99, jabuka i dared kilogram 1,45, kafa do čekuša Mingos 400 grama 8,50, deterđent za veš Color Persil 10 kilograma 17,99, mašina za suđe Vivax 450, sušilica Vivax 650 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča, tri decenije rasta.

0: razbivalan sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet satin mat, tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
7: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
9: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 8. oktobar. Pokušaj spoljnih sila da izvrše uticaj na izbore u BiH su bili uzaludni. Krajnji rezultati izbora još nisu utvrđeni, to je veoma važno, tako da je rano govoriti o nečijoj pobjedi. Ipak već sada se može konstatovati da su narodi koji su sastavni dio BiH dostojno iskoristili svoje demokratsko pravo izabravši legitimne predstavnike za odgovorne pozicije i zakonodavne organe zemlje kao i entiteta Republike Srpske i Federacije BiH. Pokušaj spoljnih sila da izvrše uticaj na izborni proces, da utiču na rezultate, kao što vidimo ispali su uzaludni, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Saudijska Arabija pregovara sa kupcima o tome da im od naredne godine u okviru dugoročnog ugovora isporučuje naftu izvan Ormuzskog moreuza, čime bi sistem korišćenja tokom rata sa Iranom mogao da bude uveden kao trajni model, a sa ciljem povećanja udjela Rijada na svjetskom tržištu, navodi Bloomberg. Iran je jasno i čvrsto iznio uslove za okončanje rata i obnovu bezbjednosti u Persijskom zalivu i Ormuzskom moreuzu, dok su Teheran i Oman postigli dogovor o bezbjednim ulaznim i izlaznim rutama kroz Moreuz, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova. On je, govoreći o najnovijim dešavanjima u pregovorima Irana i Sjedinjenih Država, naglasio da će neophodan odgovor Teherana na prijedloge druge strane biti dostavljen putem posrednika. Moskva nema planove za oružani sukob sa zapadnom Europom, a Rusija ne predstavlja prijetnju nikome, izjavila je portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ako najviši njemački obavještajni oficir javno iznosi svoje fantazije, to znači da je Europa zaista u ozbiljnoj opasnosti, naglasila je Zaharova, komentarišući izjave šefa njemačke spojne obavještajne službe Martina Jegera. Broj poginulih u ruskom napadu na ulicu kojom su se kretala dva autobusa u Krematorsku porastao je na 30, dok je 18 osoba povrijeđeno. Južna Koreja je danas povukla svog ambasadora u Ukrajini, Park Hee-Changa. Odluka o opozivu ambasadora, koja predstavlja čin diplomatskog protesta, dolazi uslijed tenzija koje su nastale kad je Kijev prekršio tajni dogovor i otkrio informacije o prebacivanju sjevernokorejskih zarobljenika u Seul. Istraga o masovnom upadu ruskih dronova na poljsku teritoriju u septembru prošle godine je prekinuta zbog nemogućnosti identifikacije počinilaca, prenose medije, a navode izjave okružnog tužilaštva u Lublinu. Talas kišnih oluja izazvao je danas poplave i štetu širom Italije. U Rimu su vatrogasci pozvani 120 puta jer su ulice bile poplavljene, a drveće oboreno jakim vjetrovima. Nakon bujice u Napulju došlo je do velikih poplava i poremećaja saobraćaja. Udar groma oštetio je crkvu na ostrvu Iskija, a u Via Gere oštećene su zgrade i oboreno drveće. Tornado je u blizini Pize otkinuo krov fabričke zgrade.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Košarkaši Crvene zvezde večeras od 18 časova gostuju Dubaju u meču četvrtog kola Evrolige. Poslije tri kola crveno-beli imaju samo jednu pobjedu, dok je tim iz Emirata zabilježio dvije. A košarkaši Reala dočekat će večeras od 20:45 Partizan u četvrtom kolu Evrolige. Košarkaši Reala su u prva tri kola Evrolige zabilježili tri poraza, dok je Partizan ostvario tri pobjede. Piše o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 053-206-170.
2: U Zenici sa indeksom 111 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 64 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 993 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 18 u Trebinju, 19 u Mostaru, 22 stepena u Sarajevu i Neumu, 24 u Prijedoru, 26 u Bijeljini i Tuzli, na 27. Podioku Zenica, a u Doboju je 28. Sutra petak, 9. oktobar, pretežno oblačan sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature sutra od 10 do 20, a one dnevne od 13 do 24 u Hercegovini i 26 stepeni.
4: Ko je? Big Radio.

0: Evalabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozin, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
2: Evo kokican, šta ćemo da gledamo? Neki crtani?
1: Problemi sa grlom i ustima? Ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
5: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
6: Oktobar je mjesec fasada u Monting trgovini. Potražite Cemix fasadne sisteme. Provjereni evropski brend sa preko 800 nijansi. Uljepšajte izgled vašeg doma uz 5% popusta tokom cijelog oktobra. Posjetite naše prodajne centre na adresama Svale BB u Prijedoru i Blagoja Parovića 96A u Banja Luci. Monting trgovina, vaš partner za domaći kvalitet.
7: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći kebab pašakoj kilogram 5,95, bili krompir kilogram 0,99, svježi sir moja kravica 450 grama 2,99, pavlaka 20% mliječne masti Italija 850 grama 4,45, ženska majica dugi rukav 8 maraka, peškir 50x95 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
1: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
3: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
1: Sonic Pila, trimera, kosilice i traktora,
3: skutera i moto opreme,
1: profi i hobi alata,
3: rasvjete posuđa i tekstila
1: i još mnogo toga.
3: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Berno i proslavite rođendan sa nama.
4: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
5: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 55% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima i do 60% na odabranim jastucima. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
4: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja.
5: Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila ba.

0: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Krastavci Delikates volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni!
2: Centrum garantuje
3: najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
2: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
5: Rođendanski popusti u CEM-u od 8. do 11. 10. donose odabrani parfemi sniženi do 35%, odabrani asortiman selektivne kozmetike do 25%, Rimmel ruž za usne 8,45, Afrodita šampon za kosu samo 3,80, Onah trendy nakit i program za kosu snižen do 40%. Vidimo se u CEM-u od 8. do 11. 10.
6: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
7: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
6: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
7: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
7: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jest dobra. A ona malo prije?
7: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Ovog vikenda u Kort marketima. Srpska kobasica Tomesko, kilogram 5,45. Mrkva kilogram 1,10.

0: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila ba.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,99. Sire damer ili gauda, kilogram 9,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
4: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki.
7: Ima Eki.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365. Prnjavor.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba.
8: I opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
9: Nema zime dok Fisvas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u Fisovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri Fis i nema zime.

0: brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo riblji panirani odrezak AG Frigo 400 grama 7,99, makuna žuta AG Frigo 600 grama 2,59, kupina Ledo 400 grama 4,95, kombinovani frižider gorenje 699, sokovnik Senkor 185 maraka, zavjesa Ozan dužni metar 8,50. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima i nadmadracima i do 50% na odabranim lampama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: najbolja online platforma evlbet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVL Bet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo. Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
1: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
0: Sonic Pila, trimera, kosilice i traktora,
1: skutera i moto opreme,
0: profi i hobi alata,
1: rasvjete posuđa i tekstila
0: i još mnogo toga.
1: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i

0: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
1: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
0: Centrum Drvni centar.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
0: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
4: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31. 10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053-206-170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.